ne pabia wo ya fa ya isa inkam na dia de pesa meka chon na na se aye yu nyakopa ye kakra za dru ma bi na ho ba na ma ni ba na u de cha wo ho na wo chimi cha a o bi ni o meka chon ni na na se o bo ni ni tonyom ha o ya ro fo tonyom ha o hie ni tonyom tonyom ba u na na so ka chon se

na ye wo nyankopon ko na wonnim na se me ye wo nyankopon heart me ye wo nyame wa koma de me jidi na me jitwa me sa wo nyankopon be koso aso ja no e wo me so